Ичүг нүг ман гтвах сүгү. Юх тухлай ногцтаа мэрит ми тэнэ ямамг. 11:30 a.m. Мамун хуани KYUK 6:40 a.m.